faga sibini tabu. Aye wara faga sibini tabu. Hey, me fenjugu ma wanga jalaka wanga jalaka. Wara mani fenjugu faga. Ida sugu ni kum. Chemine che iniura. Ida sugu ni kum. Che siri che iniura. Mima!